0: Չինական սակմետա մենիստրիս կոպիլի մուադգիլի շուս գիյորգի Մալանիաս, ռումելից ավալիանի սակմեզը դահակավես բրալ տղես արուտգեն են։ Կարտուլիոցնովի սկալբի պրեզիդենտի դիկտատոր Խամենեիս դագրձալուազ է դասրեբազ գեգմաս Ջո Ուլսոնիս կանցխադեպա։ Զելենսկիս կվիտ մսխորպլի ամդենի արիքն է բոդա դասավոյ պարտնի օրեպ սվալ դեպուլեբ է բիրոմ շայասրուլ է բինատ։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գենտ ախալանդեպս, շվում խիտիտ հեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Մեկի դվերտխալ մոգի սալմեպիտ, պիրտապիր էթերշի մուշալբաս գանագրծով սրադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիո սամսախորի։ Ախալամբեպս անդրոյիստույ ժուրնալիստի նատալիա մեգուցնուշուլի կագացնոպտ։ Մոգլուլի մասցավլը բլիս գիգա ավալիանի սակմեզե դակավեբուլքի դվերտ պերս շինական սակմետա մենիստրիս խոպիլի մուադգիլիս մերաբ Մալանիաշուս գիյորգի Մալանիաս բրաս դղես արուտգենեն։ Պրալիս ծարդգենը ամծութեպշի ացսաածզ զախեսիս իզոլատրոշրի է դագեգմիլի։ Ամաստան սասամարդլո գիյորգի Մալանիաս թույս ախկոտիս գոնիսցիեպի շեպարդեպի չես ախեպած դղես սոյիմ շջելեպս, կամուծիեպակի ամսակմեզե սակատոլոսիս շեղուտ խոբինեպլոպիս պարգլեպաս գուլիսխովս։ Աղդեշնուլիք մետեպակի շույց լամդև վադի թավիսուպլեպիս ակոյթասի թուալիսինեպս։ Սակամոնձի է ուծղեպիս ինպարմացիիտ գիյորգի Մալանիաս ինպակցետ Սպեցիալուրի պենիտենցի ուրի Սամսախուրի մջորդեպում նանա Սանդերիս միեր գարուրցելեպու գանցխադեպաս եխմա ուրեպա մաս ծիլիս մծամե բլուրդա պրովոկարցիլուս ուծ ոտեպստա աղնիշնոսրոմ մուրիգի գանցխադեպա Հոգորս պենիտենցի ուրի Սամսախուրի գանմարտավս Սանդերի դածեսեպուլեպաշի գանթավսեպիս դղիդան, դոմեր մեխութե պենիտենցի ուրի դածեսեպուլեպիս մետ պերսոնալիս մուտմիվի մետոալ ուրեովիս կրեշ իմ խոպեպա։ Պրալդեբուսկի ասևը Ամավ է գանցխադեպիս տանախբատ նանա Սանդերի միսի ճամթելովիս մի գոմարեովիս չեսաբամիսի կվելա սամեդիցինո սերվիսի թա ուզրունել ոպերի։ Ելի մեխոշտարի ասմ կուրնալ մայքի մեպ մավի վամբետի դատ ովես ռոգործ մեդիաս մետիկոս մադա կոալիցիացրուլեպիստույս ձևրմանի կավթարածեմ գանուցխադա կուլևեպշի գարգովլիցրուլեպեպիը։ Սախուրմա օրի դղիս են միգը մաշեմ դեգրած օպոզիցիոների պոլիտիկոսիս ճամթելովիս ամդգոմարելովա գավու արեստա։ Սուրապ չխայից ես մա ուսմինըց։
2: Հոլոտ գիտխատք էր ու գուսին մեր պիրադած չէ ուտիմիս կուրնալիքի մեզ, ովերս են էվատրով բաց է խաոս տավիսի կուրնալիքի միտը, իվամետի աշտխոհաշի ուզմնը ոչ խոլոտ ինքրաստրուկտուրաս։ Նարախիկ տավիսի կուրնալիքի մեզ մի էր, դա իս կոլիվեպի աուցիևելի սաբազիսո ամետավզի հացաչրու ամաս ուզմրակուս բաղապես կլինկավ իրամետ։ Սողարի նիսի դգոմարեովա դա կուլևիս ինդինարեովիս,
0: Դիկտատոր Խամենեիս դագրձալուազ եմ սոպլիոս խատեսխուակըղնիդան ամերիկիս խոյալազ է ուարեսի մուծուլեբի գրիբեբի են, ամի շեսախեպ ամերիկելի կոնգրեսմենի ռեսպուբլիկուրի պարտիի դան Ջո Ուլսոնի Խամենեիս դագրձալվի սերեմոնիել ստայեսրեպա։ Եվրոպարլամենտ իսկանց խադեպա ռոմելի չուտմետի իմնիսիտ թարիղ դեպա Եվրոպարլամենտ մա սոցիալ ուկսելեպշից կազիերը։ Ամգանց խադեպիս մի խետույց ակարտոլոշի դեմոկրատիվուլի ուկուսլ

0: Pobuchava urits listing Habeishulis gadat gomis arastori mizezis dasakhelebis gamo bodish sikhtis. Sabajo gamshobi punktis tsulis uprosi khtamis aghebis faktze daagaves. Glovis dghe Kievshi daghobulta raodonoba 30-amde gaizarda.
1: Media holdingi Hereti zarmogidgent akhavandebs. Chven qidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Մեկ իդև էրտխան մոգը սալմեբիտ պիտապիր էթերշի միշավաս կանակրծոպս ռադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիոս ամսախորի։ Ախալանբեպ Սամդրոյիս թույս ժուրնալիստի Նատալիա Մեգությունշուլի գագացնոտ։ Սակատոլոս պինյանստա սամինիստրո սագամուծիևը սամսախուրիս տանամչրոմլեպմա դիդի ոդոնովիտ կրտամիս աղեբիս պակցը շեմսավուլեպի սամսախուրիս սաբաժո դեպարտամենտի սաբաժո գամշեպի պումց իտելի խիդիս ծուլիս ուպրոսի դաղ Ատասի ամերիկուլի դոլարից կադաղտա մոյիտխովը։ Սագամոծիևը Սամսախուրիս տանամշրոմլեպմա բրալդեբուլից ինաստար մոտխոնիլի թանխիս նացելիս 4-ի ամերիկուլի դոլարից աղեբիս թանավե դաղակավես։ Աղնեշնուլի Ախլակի պոլիտիկա նացիոնալուրի մուծրավովի չերգիդև մուկմերի թամջդոմարը թինա բոգուչավը ադաստուրեպս պարտեիս դամպուծնեբլիս Միխել Սակաշուլիս միր գաժղերեբուլ ինպորմացիաս իմիս չես ախեպրոմ որից լիստին
2: Սամցուխարոտ իմ կոնգրետ ում մոմենչի անզուստատ որից լիսին, չույն սազոգոդոյպաս վեր ուտ խարիտ իս ռիալուրի միզեզի ռիզ գամոց նացիոնոլ մուծրովմաշի շեիցուալա թանշդոմարը, խո, անում մեն մումիցիարում չամինացուրեբին մեծ մի վիղյան պրոցեսի մոնացելով ատավ զվալդեպուլ ատ թլիրոմ խալղթան ախլալ վիղո գուծրպելի որից ալիս թալսը, մանշին դասախեպուլ բուլի միզեզի, իղո միսի ճամթովիս գոմարը բարը լիդերի դա աման գանապիրոբա էս չանասրեպա։ Աման ձալիան դիտիրոլի թամաշա իմաշի։

0: Colombia y Puerto Rico. Ay, qué rico, mami.
1: 11-11.
2: Քուեն ուսմենտ վիտամինებით ծավսե ցիտրուս FM 97.3 գրիսմինետ ասեվե վեբ գուերդիդան
3: ցիտրուս FM ծրտիլի լայվ